0: Ke go bua ke programme tsa episode le pina mbele vodelo ngeva mngaka mo famo ham. Mo famo ham mngaka bazoile ham?
1: Hello.
0: Mo famo ya bazoile mngaka.
1: Al
0: zwire ha ndem.
1: Le tsela go kuna na makando ya ku muthu ka fela ya direct mona wa izo ra pili so. Ya go buza ka nombolo sa.
0: Ancham.
1: Zero
0: Mhm.
1: 21.
0: 081 vuka hen?
1: 21.
0: 08121.
1: 60.
0: 16.
1: 82. 1.
0: 82 vuka hen?
1: 2.
0: 82.
1: Angwe mngaka.
0: Vakutela nombolo mngaka.
1: 21.
0: Encham?
1: 21. 60. 82. 2.
0: Alright, le tubezim?
1: Le tubezim, nikupa mutu kwa fala, tu ya vele kisa mutu yoku, ya kone kuzi sora fa number 4.
0: Alright, lufenge maum.
1: Engwe.
0: Nous avons appelé le programme de Zivison, un numéro de téléphone, un numéro de facture 0662530888, SMS line 6222.